tajam takadam takanam takadam tatit tangir takadigir tatajam takadam takanam takadam tatit tangir takadigir tatajadi tadala tajanu tadalu tatini tadini tatjanu tatita tarita danata janu tatini tatakadigir tatam